nge ala biri bonya bangula bonya ade ala ali bonya ala biri bonya fanula bonya ade ala ali bonya.